0: njẹ o mọ pasiko rẹ o de ba asiko rẹ ni lẹyin waasu mi ọlọrun o faanu gba ọ ọlọrun o faanu wa ọ ri anu fọ nfaye rẹ o se ami ki n gbọ ni wọn pe jesu wọn pe ọmọ ẹyin ṣùgbọn ìṣẹlẹ ńlá ṣẹlẹ wáìnì tán nígbà tí mo lọ jerusalem mo dé ibẹ mo wo àwọn aládùúgbò ládùúgbò yẹn mo wo ibi kòtò tí wọn pé wáìnì sí mo gbé ọlọrun ga ó jẹ kí n mọ rírì iṣẹ ìyanu tí jesu ṣe ní kánà àti galilé láìpẹ yìí tí mo lọ jerusalem mo débẹ mo wò ó ó mú mi ní ìdánilójú wípé ní àsìkò tí a wà yìí tí ìbànújẹ wà nínú ayé rẹ ọlọrun rán mi sí ọ ayọ rẹ kó sọkalẹ ìdùnnú rẹ kó sọkalẹ èmi ń wo ẹnìkan báyìí tó ti lọ ilé ọkọ bíi mẹta tí gbogbo ẹ ò ní túmọ èmi ń wo ẹnìkan tó fẹ kó kúrò nílùú tó wà yẹ tó tún fẹ kó lọ ibòmíì nítorí kò ní túmọ èmi ń wo arábìnrin tó ní dandandan ó fi lé ọkọ yìí lẹ ní sá èmi ọlọrun ní sọ fún ọ pé kò ní sùúrù. Ona mi ala, ona mi ala, ona mi ala, ona mi ala, ona mi ala, kedele, afa ila ojo, bodo bala, ona mi ala, afa ila ojo, bodo bala, ona mi ala, ona mi ala o, ala o, ona mi ala, ona mi ala, ona mi ala, ona mi ala, ona mi ala, kedele. Afaila ojo bojo bala ona mi ala afaila ojo bojo bala ona mi ala ona mi ala o emi nso fun opona re o la
1: amen
0: iyanu fara han
1: amen
0: o sakama jesus lo nilo ake no baso mi lowo re pe jesus ko bo yo wine lo tan oh, but is that why you want it to see? Or are you ready to sit down alone?
1: Amen.
0: Me, mommy, my alone, you dash on alone.
1: Amen.
0: Why you turn? Yes. Ya Jesu wa wa nibi to wa o mo ru omo to bi o wi fun pe won ko ni wine won o mo ni wine mo this na wada ha kini se temi ti re wa rabirin wakati mi ko ti de Jesu lo soro wakati mi o ti de sugbon Jesu mo nti o se o mo nti o se Jesu mi mo nti o se o taye mi yo fi dara
1: oluwa mo nti o se o
0: oluwa mo nti o se
1: emi mi mo
0: nti o se o taye mi yo fi dara kaye re o le dara lo fi ran mi si o loni kaye re ko le dara nla ti ran mi si o kaye re ko le dara oluwa ri o ni ikorita to wa ye o mo pe wayin ti tan fun o gbogbo bi o ti rowo ata ti di mo lowo iwo nti e o ti ni mo tori o ti ta wayin ti tan iwo nti o se se gbe le re ta ni enikan ti n gbo mi lowo o n wa bo no te se ra le re lowo bayi oba de bi po ti ta moto iya ti n gbo mi lowo mo mo ri o emi ọlọrun mo fi o han mi gbogbo goolu to ti ta ki ona o le la sibẹsibẹ ori ikọ ni iwo nkan to ti ta so nla nla nla kini wa ti gbe ta kọna o le la oluwa ran mi si o bi o ba je pe looto agbara ọlọrun lo fara han laye mi tan ti n pe mi ni baba lẹsẹkẹsẹ iru agbara bẹẹ to so awon eyan die leri lodo mi o ya ko wonu aye wa
1: amen
0: eri lẹsẹkẹsẹ o ya ko wonu aye re
1: amen
0: eri lẹsẹkẹsẹ ko wonu aye re se
1: amen
0: o so pelu ipa atagbara olorun aye re ko ni ri bakana mo
1: amen
0: emi ko ni ri bakana mo na to ni lo emi ko ni ri bakana mo na to ni lo Jesu wa ni to si olorun ko se ti ni emi ko ni ri bakana ma
1: la Tony
2: Long. Ndio ma kwese arena uniliba kanama.
1: Amen.
2: Ayere kuniliba kanama.
1: Amen.
2: Inadadi wanzo kuzoko. Agagbama.
1: Loruka Jesu bama.
2: Mopala se.
1: Agagbama. Loruka Jesu bama.
2: Lawo na wawo.
1: Agagbama. Loruka Jesu bama.
2: Mopala se.
1: Agagbama. Loruka Jesu
2: bama. Bobo nye bami konipe.
1: Agagbama. Loruka Jesu bama.
2: Doe kone.
1: Agagbama. Loruka Jesu bama.
2: Mopala se.
1: Agagbama. Loruka Jesu bama.
2: Sebi laipe ile nikan wa sinu ijo wa ti emi olorun gbe jade latenu wuli wa kan pe fibody wa ninu aye re obirin yen si jade wa oni ma lo o ni musu ije njo mo pe arabirin tan wi o ma ti bi mo mo re ti to won won ni ma ko won to npo mi lowo emi o fe mo n to fa gan fun o gbogbo to je aga ninu aye lo ye dadanu lo ni
1: amen
2: iwo ada to ngba mi gbogbo lati orun wa wipe ore omo so ninu aye re
1: amen
2: bi mo se nsoro mo gbo wipe ore omo so ninu aye re
1: amen
2: eri loke oku o
1: amen
2: emi so nti mi ori mo ri pe agankan gbo mi lowo pe ore omo o ti so ninu aye re
1: amen
2: aye re oni ri ba kan na ma
1: amen
2: iwo nti enko se bo agan orere ni wo ya o ti ya agan orere o so n to da tan fi lo ala no ti jina saye re o ba ti ba pade gba ti tojo melo won ti tun fi ole eh aye mu ki anu ko jina si o sugbon olorun ni kin so fun pe anu wa ore
1: amen
2: mo ni anu wa ore
1: amen
2: nipa agbara nla tin be ninu oruko Jesu nipa se nla tin be ninu eje Jesu anu yo wa ore ba
1: amen
2: ilo de yare ti toge o sin le ndo bodo ma ji ya kakire anu no bere fun anu no bere fun
1: ma ba mi ja
2: eh
1: igbagbo mi o gbe anu ni mo fe anu no bere fun
2: baba
1: anu ni mo fe o anu no bere fun
2: baba
1: ma ba mi ja igbagbo mi o gbe
2: emi tan wo inu mi o bere fun idajo olorun ni wa binu olorun anu mu bere fun sugbon bo se n bere anu to bi igba to n bo sinu ogun ni bi mo se so anu ko fo faye re
1: amen
2: anu olorun ko fo fe mi re
1: amen
2: anu ti o mu olore wa anu ti o mu alaanu re wa mo ni ko so kale sinu aye re
1: amen
2: mhm mo ni anu ye ko so kale sinu aye re
1: amen
2: emi ma n dupe lowo olorun pe mo ba anu pade emi ma n dupe lowo olorun ta ni mi lori radio ta ni mi ni gbogbo ona baba lese kese baba lese kese anu ni mo ri o ti o ba si alaanu leyin mi alati leyin ti o ba si awon to ti se mi leyin ko le sese oro nla ni mo nso yi bi emi ba wa se woli olorun o ya ki alati leyin ko dide fun o
1: amen
2: anu ko dide faye re
1: amen
2: yes mo gbono
3: iya re wi fun
2: o ti tayo e iya re wi fun pe ye o to ba ti ni ki ese ese okun to ba ti wi fun ese adupe pon meyin wa be to meyin o ba si be wahala o ba wa o asela se ka pe Jesu Jesu ni kan Jesu kan ni o mo se gbogbo e mo dupe fun omo eyin t'olorun fun mi won o dale mo dupe fun iru awon t'olorun yan mo kan mi mo ma yin olorun loko ni mo si dupe lawon pastor to fun mi fun ijo kokan mo ma dupe lojojumo ni yes
3: ikoko okuta omi na
2: mefa ikoko okuta omi mefa lo wa nibe o si gba o gba to ladugbo
3: meji tabi meta
2: meta yes mo ri dada ni olorun yes yes wa wi fun pe eh
3: Jesu wi fun won pe
2: epon
3: mi kun ikoko won
2: ye won ni epon mi koko ikoko won ni awon yen si kun won kun de ti won pon mi okun o si kun de ti kilo wa sele leyin igbe ti pon mi te gbon to sele ibi ti
3: won si pon mi kun
2: won wa pon mi kun Yes.
3: O
2: wa wi fun wa pe
3: Ebujade.
2: Ebujade.
3: Nisisiyi.
2: Won si bu loju ese, eh? Won si gbe si gbe lo fun wa lase gba Ebujade. E gbo n to sele ni, e pon mi kun, won pon mi kun, Ebu, won bu, o sa dua o. Ase oro. Ase oro ni wonu aye re aye re o ni ri bakan na ma.
4: Amen.
2: Jesu o gbadura si. E pon mi kun, mo dupe fun omo eyin to Olorun fun Jesu. Won ba ma aju ni baba. Eni a ma gbo mi kaakiri. Agbara pon mi nisin. Jesu o dide loju kan. Ibi mo duro sinu ni nere aye re o ti te o lowo.
4: Amen.
2: Ayo re o te o lowo.
4: Amen.
2: Ayo re o te o lowo. Yes.
3: Yes, igbe to olori ase lo.
2: Nigba ti en debe.
3: Won si igbe re lo.
2: Yes.
3: Bi olori ase ti
2: to
3: omi ati.
2: Omi ti ati. Omi ti aso di wine wo. Si. To to wo. To to omi ti aso di wine wo. Loju ese lo ni. Hey, ibo lati tun riru eyi. Iwo to ngbon mi lowo loni. To ba ti pe wo di Olorun le mi. Omi aye re yen o ti di wine.
4: Amen.
2: Ayo to wa.
4: Amen.
2: Iya no je ti e.
4: Amen.
2: Jesu Oluwa wa. Yi number to ma pe mi sinisi nisin. 08033519337. Baba lese kese ni Louis Jora. 08033519337. Alafia.